enele indokpo prodige fotefka beguduo eno tulomi bonu mando azo kwe daho de doai bo kanado azo ato gege bo minano yi azo do ahosu de susi lubonano blo mi dokunu prodige egualonu fotefka bo mi dokpeu boblo formation eneo kakabo mi do yi kunde wema mitondo

wemiton doporie pozon azon kwe bene to mi toton e yin titome bono jegundo to biletame bone awi manako mere pepewe yo français de agence béninoise de protection civile ABPC welo e kunpla awi komende to gbame ren ina ren wale to vi to si bene to lemi e kwere nu mi le dien fi supo supo tinle to mi tome bo tole sinle le gigo azon kwe ABPC de dida do propo mi tole do minino a cheji gri bo yin sende kanle yere di dogbon aija inatin kone mina sonu mbobuli a wudote kone awede pepe mana ko medewe kone ye mana sedo medeblo mati to kabi miwa miwa de togba me eno fin wale mina moten do alo tena iko kone ye mana do jana mize jile uwe togba me awe kome dako we eno fin wa ere eno zon po eno a jobo yeno moro me kuto kore pon alita ovi non kone le no tin mo jan kwele kole no gbre bo noyi nuziza atokunle isono gbre eno jokakabo azon de osinle kwa di kule ire eno fin wale azon monko tonle eno gbakun kone aija inatina mi po me ile do mile ko ABPC edi damido mini isen de mina harame dile mima di ke kono sato de uzume fili togore bo asisa supore le mima sato gon fili le chen chen we de no ajo bo manye me yiru moro tore mo mire madodo ema yi tore na fwen kule pon wa chobo eno anyi mori mima di ke bo sato kabi mina gon ali de togba de zame we nena bote yi ali bo wijan mi kono gon kono yi gleme ka emino yi ahi bo eni zame jan togba li mon koton mima gon chen chen we to ekena jo bo mile mima nyero tolo edodo kabi asisa sien bo ekena yi bon mori mima no di ke bone vipe vile kabi nyokono le ino mono komedi amono dogwenu yiton we ato zanle fide yi na mono mite kombono do ato kabi mina do akba mika mina to briki kabi atin dao dao le mina iba tikpa odo ato odo akba enele bo ina moten yiji bo chubo upeto na mono yiji ten ewa jo bo osin je kwe gobi oji kabi to je uwe wa kole meji mimbo fon mele bisese me ime bode kwe logwe kabi yide kolo mele bisese afla mima no tekon me de chen chen we mi ya ose ata oje agi pijo fi pochone ina gloa babo tolo ina hunkan kuna wakhen miwa miwa wa mi mono jo vile do ne no tae hunkan a isu mewe kabi sin huin sin do kanibu le men kabi fide to si sari le ino tae hunkan akpana we mi mono no sin de yin sin bo to uba kabi du to we bo to gogmo fi ene le badiko hen na biye mebo na khen miwa miwa bo kene azon wa mi mono sin ene le chen chen we mi ma di ke kone o kwe kabi ho boje adaji bo uto uzombo ori na ho mimano eme chen chen we ta hen akuba wanami nure inu vivera miton bo wima zin akpakwe mene do gizi wima nukho wima azon wima wea wiko menu zizale kabi wima vive devu devu enele nure me inano bo si mana do jara enele me minano toju yedo chone tona wa ugbo wea kuklu wea nyibu wea nabu wea kain teme teme de ko yin kain bo mino yinde kwe gwele mino jila fide yire inano bono te pon ne fili nanon no iji le ivano to me chen chen we nwe koi nou ziza vive miton le amasin we a ndudu le we a kabi nwe me mion le triki kuran nono kwebe o mino zan nele mi wuli bona yi ne si mase po chen chen we kuran biyo kwede gwe jan we bo mion nono debe hun mi bonon kochi kabi mi re mina chuka le do eta zonbo o kuran na wuli me de igo igo miton le zin ali nou de fili tok ba me dile nou de inu bo jekhe bo gale igbe na we mina zan ne mina bon toji hun a wu todo a wuji de yoro jile de sovetaj Beno kule meri toji Eri tandame bo minado kwa chou do toji hun Unkwe viwe a wite we a zo hun we a Kabi ndevu ndevu de minazabu kwa toji Tandame miro a do a wu jile de sovetaj lo Mima di ke Odo hun le goze jile uwe Ode do gale di Kabi hun kong tole di Sende do iri e Miko do sen enele bo inye Wede nou jija godo Ne minano sinde Do to meze sin Kabi to si zazin o sinde Bo mimoro To gok mo fie enele Chone minano sin mon koto hun Mibu tenkman bulon do a toji nenon bi gaji we mina bi okwe de gwe mina no kondo atulo emu we a ede adaji we a kabi okho glamelo ede gaji a mina kon tri tri we chubu no bi okwe de gwe kabi kwa mon koto me wen eyole mina te po mono do me ile do mile tori si hun ene do na tori e pataki me yi me o ye udo kono ge we no no kwa me le kabi yi no no o la fide ni le mina te po mono do we mon koto le yi fide a isu no bon kabi si no bon
temeteme le do ukwe mitole ukri mitole mi buno di si wi mon koton la isuli mon koton le bona si kabi tolo e mo tono sagbon me kan ji buno wa yi bo mara gori pe le gbewe bi no tepon ko no toju nu vivena de le do fi jo fi fere yi ji o to mara gbare pataki e boya pepe de hun mi no toju do fire we ma vivena mitole mi toju ye e tepon ne tochi e pe gbe rono mi si kabi mi ogo kabi ne mi na te o pe u bo kodo potin radio de no zampil e na gbe rono mi si e na yon tran le wa jo o tolo e de ki goze jile u jawe o ne ayina jayina mi po me le do mi le po hun mi tepon bo chio mi de le po ma je modido a obi to mewe fire yi fi mon koto bo mi de le tolo goze jile hun mi ya u se a da bo ya u je me vivena mi tole pa kabi fire yi fi bo gale zero te bo ayina jayina mi fire ni le wi mi na se a da bo yi je kule kon de to gba me e gen na gen wale e zon bo walo kwi kwe de meru pro po doazan e yi nou vive ABPC Agence Béninoise de Protection Civile de Dida to viro kuroko ini tepon bono a cheji ozan walo dagwe a fodide dagwe le dide ganle biodo e aina jaina melezin alinu bone mina chalo mileleji o mele do mile po bone awele kwekwe mana ko miwe do akwansisi mono ba bi de alode alome poni nome ni tepon bo wuri awuda yi de waina alogona menozo zin alinu ozan walo dagwe awe ko me glagla de mani mi tonde to gba mezin wenuwe bone do poroko mi tonle jijo onetina mi e menase do mediblu martin towe nde makarawa mediwe nde makangbledo mediwe ne wajo janwe bo miwa wa bo mido alogo se hundo janwe alokan de mi remina kuku pata mazakwe weyin 118 menazin do po bonazin do po bonazin chiaton wen eyo agence béninoise de protection civile ABPC tonwe le menedo do poroko mi tonle.

Wemiton dokorie bozon azonkwe bene to mitoton e yinti to men bonon jerundo to biletame bonen awemana ko mere pepewe yo français de agence béninoise de protection civile ABPC welo ekunpla awe ko mende togbame ren ina ren wale to vito si bene to le mi de kwere nu mi de dien fi suko suko tinde to mitome bo tole sinle de gigo azonkwe ABPC de dida dokoropo mitone do minino a Cheji gri bo yin sende kanle yere di dogbon aija inatin kone mina sonu mbobri awurote kone awede pepe mana ko medewe kone ye mana sedo medeblo matin to kabi miwa miwa de togbame eno renwale mina moten do alo tena iko kone ye mana do jara mize jile uwe togbame awe kome dakowe eno renwa ere eno zon po eno ajobo yeno moro mekuto kore pon alita ovi non kone le notin mojan kwele kole eno gbre bo nwe Nuziza atokunle isono bre eno jokakabo azon de osine kwa di kule ire eno renwale azon monkotonle ino bakun kone aija inatinami pome ile do mileko ABPC edidamido mini isen de minakharame dile bima dike kono sato de uzume pili togore bo asisa supore le bima sato gonfine le chen chenwe de eno ajo bo manyo eme yiro moro tore momile madodo ema yi tore na fe kule ponwa chobo eno anyi mori mi madike bo sato kabi mina gbon ali de to gbade zamewi nena bote yin ali bo wija mi kuno gbon bono igreme ka emi no yi ahi bo eyin zameja to gbali mo ko ton mi ma gbon chen chen wi to ikenajo bo mi le mi mara yoro tolo edodo kabi asisa sien bo ikenayin gbon mori mi mara dike bone bi pe bi le kabi yan kuno le inu mlo komedi amlo do wenu yi ton wi atozan le fide yi na mlo mi te kon bono do ato kabi mi na do agba mi minato briki kabi atin dao dao le minai batipa odo ato odo agba enelebo ina moten yiji pochubo upeto na mloji ten ewajo bo osi je kwegobioji kabi toje wiwa khole meji mibu fon mele bisese me ime bode kwilogwe kabi de khole mele bisese afla mimano tepon mele chen chenwe miya ose ata oje agi pijofi pochune ina gro agbabo otolo ina hunkan kuna wakhen miwa miwa wa Mimono jo viledo, ne no tae hongbon, a isumewe, kabi sin huin sin do kanibu leme, kabi fide to si sarile, inon tae hongbon, akpanawe, mimono no sin de yin sin, bo sto ba, kabi du towe, bo sto gok mo fienele, badiko ren na biyome bonan ren, miwa miwa bonan zonwa, mimono sin enele chen chen we, mimadi ke, bonen okwe, kabi ho, boje adaji, bo oto zonbo o di na ho, mimono eme chen chen we, ta ren akoba waname, nure nou vive na miton, bon we mazin akpakwe mene to gisi wema nukho wema azon wema wea wekho menu zizale kabi wema vive devu devu enele nude me inano bo si manado jana enele me minano toju yedo chone tona wa ugbo wea kuklu wea nyibu wea nabu wea kain teme teme deko yinka imbo mino yinde kwekwele mino jila fide yire inano bono tekpon ne fide inano no yiji ne ivano tome chen chen we nweko yinu ziza vive mitole amasin wea ndudu le wea kabi nwe me mion letriki kuran no no kwekwe minozan nele mi wuri bonai nesi ma se po chen chen we kuran biyo kwede gwejawe bo miyono non debe hun mi bono kochi kabi mi remina chukale do eta zonbo o kuran na wuri me de igo igo miton le zin ali nou defile tok ba medile nou de inu bo jekhe bo gale igbena we minazan ne minan bon toji hun awu todo awu jide yoro jile de sauvetage beno kule medi toji ere tatame bo minado kwa chou do toji hun hun kwe biwe a wete we a zo hun we a kabi ndevo devo de minazan bo bon toji tata me mi do a wu jile de sauvetage lo mi ma di ke o do hunle goze jile uwe kore do kanle de kabi hun fun tole de sen de do ili e mi kodo sen enele bo inye wele nou jija godo ne minano sinde do tome zin sin kabi to si zazin o sinde bo mi moro to go bon fi enele chone minano si mon koto hun mi bo tek mon bolondo a to jine non bi gaji we mina bi o kwe de gwe minano kondo a do lo emu we a ede a daji we a kabi o kwa glame lo ede gaji ya mino kon tri tri we chou mono biyo kwe logwe kabi kwa mon koto me wwen e yole mino tepo mono do me ile do mile tori si hun ene do na tori e pataki me yime bo ye u do konon ge we nono kome le kabi yinono u la fide ni le mino tepo mono do mwen mon koto le yi fide a isu no bon kabi si no bon
temeteme le do okwe mitole okle mitole mi buno de si wi mo nko ton la si li mo nko ton le bona sin tabi tolo e mo ton sagbon me kan ji bona wa yi bo mara god e pe legbe wi bi no tepon ko no toju nu vivena de le do fi jo fi fire yi ji o to mara gbare pataki e boya ko pe de hun mi no toju do fire ko ma vivena mitole mi toju yi e tepon e tochi e pe gberon no mi

0: Ogo ti won jagba mo mama wa yi lowo.
1: Ki gode ye ko yi so mama e lo si o.
0: Nipa on jije.
1: Dogbon nduru dali o.
0: Nipa ebun.
1: Dogbon nina dali o.
0: Oluwa da pada fun yin.
1: Okuno si le kona mi.
0: Lati oni lo.
1: Be si egbe o.
0: E oni jiya.
1: Mi na so jiya de a.
0: Jesu Oluwa.
1: Jesu Kristi akuno mi don.
0: E ri pe wa ni ola lago meji la mama o.
1: Mi te po moro jemede so gan wewe me mi wa de ro so mo.
0: E ma sere o.
1: Mi ma de un de bu o.
0: Lago meji la.
1: Gan wewe me ro so.
0: Ni apapa suru lere.
1: Wa apapa suru lere de.
0: O dabo.
1: Elabo.
0: Ogo ni fun baba lo.
1: Igo na to mi tan ro jiya.
0: Oni ki fi asiko so fun yin wipe.
1: Ndo message re lobodo nu mi do.
0: Ojo ose la wa pari gbogbo adura na ni gbogbo ri eka ijo.
1: Ti ma so na for the odo agun ta mi to le bi jiya lo.
0: Wi hello.
1: Wi hello.
2: Bonsoir
0: papa. Wi bonsoir.
2: Bemi bayro.
0: Oh, on remesi le seyen.
1: Sa va mi dope.
2: E ku do azon di ri odon.
0: Oh.
2: You know you mean the of here.
0: Okay.
2: You know no vera mede.
0: Okay.
1: Okay papa.
0: E bu won ni won gba.
1: No ni na de temi ka yi papa.
2: Diplome za gbeje we yi akwe ye na mi akwe do diplome ji.
0: Okay. Then yen
2: ka yen o nda o mo so ninu kun me de a.
0: Hmm. Ta lo fun won lowo lori e.
1: Me we kai me ka na mi kwe o.
2: Me ndo nukun me de nyo me le a me supo e no e ti.
1: Won ni awon eyan to wa.
0: Okay. Se won fi le won lori ni.
1: Ye zebo se ye te kwe do nu kan mu mi we a.
0: Ola ni mo fe soro ti ori e.
2: Mi no ka diploma la lo me bo.
0: Ani owo owo
2: mi bo mi no be.
0: Owo.
1: Ye
0: gba tan jo ti won lewo
1: mo ero ogbe nemi ro we duwe oye ma tede donu konu mi ne
2: merele no tede donu konu mi merele zo no se do be be diploma lo ji
0: bo okay
1: savale
0: okay baba
1: d'accord
0: e di oju e je ka gba
1: mi orun ku mi ni ho de
0: Oruko Jesu.
1: Iko Jesu tome.
0: Agbadura bayi.
1: Fun ko de leji.
0: Ebun.
1: Nu nina.
0: Owo ti baba igba.
1: Apetan de papa
0: eriyo. To da wahala sile.
1: Be don ta gbada yo.
0: Ogun na sele
1: ni. Apon gbaru egbe.
0: E oni jiya.
1: Mi na so jiya.
0: Jesu Oluwa
1: wa. Jesu wa kluno mi.
0: Ibi la pari si o.
1: Fiwe mi fododo egbe.
0: Agogo wa ti pe.
1: Kami ton koko.
0: E je ka gbadura.
1: Mi gba mi ni ho de.
0: Oruko Jesu.
1: Ni Jesu tome.
0: Agbeyin ga tori pe yin lalagbara.
1: Mi se mi da garo mi dewo yin ku run
0: na. Ati se program eni.
1: Mi ko blo program egbe.
0: Ninu ede ti wa gangan.
1: Gbe mi ton titi me.
0: Gbogbo eni to ti gbo.
1: Mi de bude se
0: ki. Ori rere ko bere ni
1: wa yin. Ta agbe ni bero mi o si gbe za.
0: E o ni ji ya.
1: Mi na ji ya de a.
0: Yo si dara
1: fun. Ina le fo yan na mi.
0: Jesu Oluwa.
1: Jesu okuluna mi ton.
0: O dabo.
1: E labo.
0: Mo gbagbe o.
1: Ma won o me.
0: Adura ago meji la lola.
1: O de gan we.
0: Ni seji wa ni suru lere apapa.
1: Si eje do suru lere apapa.
0: Numero mi.
1: Numero che o.
0: 01.
1: E wa yin 01.
0: 96
1: 12
0: 30
1: 73
0: O d'abord
1: Elabor

0: kobesaku yezono frr ya chikbeba ojin le monome le ngbesi le monome de titi fa khomenu viaka ovru nodo kokoroko daji la komeno legba epeni epeji ni cha ni anu ipo
1: ma wina na melo kinye o monu nana ya
2: ajalo ma u iname
1: chawa yana
2: adang dede Vou ficar.

se ayanu igbete yo alo da pa ni drabye ne kiyo dom yano se ayanu igbete go akibay na kwa gbegbete yo tata blugede e abli nou pou ifa kwa la ramyo chule khe miyo kikin lika ho chame miyo chule Ya res dao Yo tio le denwo Yo tio le capo Yo tio le pao E vetra yo tio le Waido Logement sociaux a deo Waido a jagbo nkwa rami Dosunun dogurami

0: sare babu
1: wa me che ka ndo gromi
2: ni hobuno me ga dayu
1: sa ji mi on kore ya
2: yoro mi sha ta sa
1: sha to sa
2: se ne ge
1: si mi yong so
2: le ve de ko ke ri so ta ri
1: ve de ko ta ori
2: ori gango gango
1: ni ono vide ka ni kodo ni le fide ka le ve de ko no to hulo e do no to mi sha ke ndo gbeni
2: Enyo,
1: ni
2: tandugura Enyo lo hole he be re. Se ke se se se ne ale ke wa tu ne ke nya ngbo ntan ya na ba e ho na ba ne. Onto e danga.
1: Enyo.
2: Di kan me sogu a che lo.
1: A pe ke ke.
2: Ke ne si ore.
1: Hmm.
2: To ki da ki me de to si no ki ko to ke ke se se no ke ke. Mega.
1: Si sal to sa.
2: Me ka po go ju go po ko.
1: Ami ami ami.
2: Se se ti no a.
1: Ke ke ke ke.
2: Papa
1: ngo wa iko ngo
2: mi tropa go ju. O ya le me kwa go. Ma wa no ko ko mi halo lo.
1: E go ya di amena.
2: Ndo bolo ta fa hemo ke ke.
1: O ke ke si si.
2: Ndo bolo mega be ke
1: ke. Si si na wa do go do bu do la mo sa ba.
2: E yo le zali.
1: E si.
3: Akrito ari te me yo pa pa pa ke ka wa bude. Ya si si bura. Que